world gangsta. Baby, baby. La la la la la la la. Baby, baby. La la la la la la la. Baby, baby. La la la la la la la. Baby, baby.